Uncle Paul fra denne uges album på P8, Joe Webb og hans trio, Neath Beat. Nu får du radioavis lige om lidt, men først Kira Martini og Careless Love.

Det var Vestbro Trio, nummeret Do It For The Fun. Vi kigger mod en radioavis sammen med Mulatto Astatke. Fra albumet Mulatto Plays Mulatto får du her nummeret Motherland.